0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tiada penyelesaian ketenteraan dilihat mampu menamatkan perang antara Iran dan Amerika Syarikat. Ketika rundingan untuk menamatkan konflik itu dilaporkan menemui jalan buntu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, sebarang tindakan ketenteraan baru oleh musuh akan dibalas dengan tindak balas lebih kuat. Selain menegaskan pertahanan Iran akan dipertahankan dengan segala kekuatan. Washington sejak beberapa minggu kebelakangan ini mengurangkan operasi ketenteraan dan beralih kepada tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sementara itu, Menteri Minyak Iran Mohsen Paknejad meletakkan jawatan ketika negara itu berdepan krisis bekalan petrol susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat sehingga mencetuskan barisan panjang kenderaan di stesen minyak. Pejabat Presiden Iran memaklumkan Presiden menerima peletakan jawatan Paknejad dan melantik Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Minyak Nasional Hamid Bovad sebagai Menteri Minyak Sementara. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bach, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black tiba di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand termasuk mengadakan latihan bersama dua hala. Semua pesawat pengembuan B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat berkenaan telah dipindahkan semula ke pangkalan asalnya di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England pada Ahad selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Pegawai lapangan terbang Najaf Hussein Muhanna berkata, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Sekata Washington terhadap syarikat penerbangan Iran merupakan sebahagian usaha menekan ekonomi Tehran ketika kedua-dua negara masih belum mencapai perdamaian. Pelakon Angelina Jolie yang pernah berkhidmat sebagai utusan khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengetengahkan skala kemusnahan di Gaza dengan berkongsi imej satelit sebelum dan selepas menunjukkan kerosakan meluas akibat genosid Israel di wilayah Palestin itu. Memetik analisis satelit PBB, Jolie berkata setakat Jun, 82% struktur di Gaza mengalami kerosakan dan kira-kira 2/3.
1: Baik saudara, kita dengarkan ucapan perasmian Yang Amat Berperdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya khazanah.

0: Malaysia selebih main tamlim membuka alam telah lebih.
1: Radio Malaysia kayan pejirin kelok. Radio Malaysia.

0: Lima ngoma aru lagi oleh kena Nizra Music kena dengar mana telok lang teh ha umar ruhang kampung na pelu mana telok alang man lebak naan umar aru lang apa telok teh alang teh talama dalek lang nu dengar ha telok kerana kena hadang apa jadi nak kami redo kaya anak miri FM kita mempunyai tak lama dahun surat dengar lebih ane. Dalam madahun surat dengah lebih ini tak jauh dengan maju kampus Mariang Riam Hill International School lah langteh kalau barang sangat dengan na bandar Miri itu ngah pendidikan tak lama Sarawak anak-anak pelamana alang anak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping para dahin ni halah hutan dua Miri uhi pun atang alang naje alang deng nah ya jadi ji lasan aban na sekolah bo tak lama dale te hang na te jo hadui hite hepun University Khatib Malaysia dahin kerani tak lama ibi yang ada hok seng nubu University Fudan. Sarawak pun kelangat ala dang hipun wi lebak lahu tak lem hadui alang anak kuma mikro perusahaan mikro ala nak dang anjana jadi layang jadi hadui dagang na tak lem dagang okadahin pas kayan tak lem kelangat alang pejau anna ala dang mihat adaha itu ngajadi di serikat ala ngaya dihendak deng na aran dah dihendak loh bursa saham. Timbalan premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan Tek Barat dalam hadi dengan maju perusahaan mikro kecil dihend sederhana nerepa PMKS Senat Tek Hang ana mekuna teda strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ani Abin PMKS Senat Hatulang Long Ekonomi ayah dale. Dalam Sarawak, usahaan mikro alangan tekda Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Betul lah, tok alang deng na ita melu tekja usang hadui alang anda na. Tengok dah odang hipun belin sange jelang saya juta ringgit dalam bulan ji atau bulan saya dalam dumana ni. Ya, dua nunan tegu dah na Majlis Anugerah Usahaan Mikro Kebajikan 2026 ha Kuching. Projek negara blok Mariang unit kesihatan ibu dan anak nunan pelahu klinik pergigian alang teh klinik kesihatan debak betong kerani umato hadui tenada tanah awan negerang awan ubung awan negerang awan pubat puboh agihani anak tek doli ma alang ode alang pelong haduanan timbalan menteri pembangunan wanita kanak-kanak dan kesejahteraan komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam. Dengar dan balau taklah madahun surat dengar hal lebih ini berita Sarawak kerani alam madah nah di pilu nunuk tu gaya kata Uma alang deng tak tak dapang M40 hipun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping Tek Bara ani ala dah hipun awang dan hipun Uma dah dap. Bintulu an mili tubak hadui apa dah na projek kanan abi lebak pengake Uma alang ne menepang M40 ang lalang teh ha awananan. Nunan naik tamat peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah dan pemongrak dek jangka alang piah nguak jimat. So kena mana kelak lima dahun sayu ngelarah lebih. Temuh peji dengan kami Radio Kaya anak Miri FM ngap ji hitam.
1: Lenghinah Radio Kaya Miri FM online men pukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Nepji Itam.
2: Kui hero bereng duan menumanya yang asap laga. Jika kalau cok kui kalau anak kui leng bayar ni kui petangan lah kalau jadi tu kalau sekolah sih kalau nak bareng bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau bareng nenek dahum kalau kiasi kui dah kalau punya kui jadi kui aman duan jadi kui aman sementara kalau sendiri kejam perbanyak dahum ni kui abun kalau sembarang ada kalau dorek kui do baya do rip kalau kere kalau tangan lahin kena kalau di sekolah kalau kejahaman murid baya tiga kalau puara murid kalau asam puara kena kalau di sekolah kalau noreh rutih tak silu napa kalau saya kalau nanunan sangkayat nak kalau barang kena murid kalau sekolah tiga kalau alam waru tengah nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak baru barang nanare hok kalau ke sekolah tegur yo dikali di rumah yang kalau uli pala hinan taman kalau asin kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena perlunan umah tu telok dalih telok nak kena lagi nanti tak sel dalih telok lahat telok inang dah baya-baya teh nana dah hok kalau ke sirik kalau abis dah ku jakuh manuan ya pokok manuara kalau sirik kejap perbanak dah hok ni dan nana dah hok kalau

0: Dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Selalu minta melihat kerana tamah peji telah mendengar lebih alang Winifred Livana Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahik Winifred Livan, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Belajar alang an ukeh men skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dan atang G bilion ligit tegu tokanan an anau atang duman kepat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, Pelitah Negeri kerani mukeh 250 juta ligit jiduman men belajar kohot alang unak loh melawin sayak libu mahasiswa maring. Belajar anan sang pejoh anukeh haud duman. Piat nak belajar alang anukeh anan nginah ekonomi negeri pejen sayu jaskim anan dan an-anau dahin sayu. Ihak baranunan teguk pengpahlung kuman malam gala pelamai ulang tahun ke 40 Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2026 hak Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bahagian mukah o ala ateng hui jiatuh pulu libu daha alangtai pala program anan jarun telok dao ananau. Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi Bara, program anan udang na pemimpin pekejelang dahin masyarakat. Rakyat lahu hipunawang ala kehumnaan perkhidmatan Pelitah pelalau jaka anan melai dahin salat ngejeloh konsep One Stop Center. Tukanan lahu maoksayu man usahawan hak ngavananan ngejeloh geran alangte belajar dahin awang alam pelaburan. Ihak baranunan tegupeng penangguhan program anan hak dataran pehin setia raja. Petira marung program Malang Piah, Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine Bara, kehumnaan tuk alang an atun, ananah ji tavitaya, kelunan bangu tai nepak program SKS bahagian muka. Beh menuh perkhidmatan alang ansedia, kelunan bangu lahuh dang tavin, alam lim aktiviti alang te anna. Jaka anan kelunan bangu lahu nei nelana dahin belek penguman dahin produk asen daha ngavananan. Ihak melu kenap nak nyinang masyarakat mukah ala sayu tek tukanan dahin ihak pesaya program anan dan pelaung objektif nak. Alam tu kalang piah, Hawa Beldin jidoh asen men kapung sebako daro menang peraih sayak cabutan bertuah SKS bahagian muka ihati ji kelita Proton Saga. Ken Hawa nusi pernah ihak pelemana sang hipun kelita maring. Ampayan ini ihak suma pakai ji kelita an pakai norepas second hand alang nak belek kuri-kuri duman alang lalau. Ia ala bagi alam cabutan bertuah, ena menuskan kot bar i peraduan alang ansedia tegu dau bayak loh program SKS bahagian muka. Dengan ini, anpah mau men radio kayaan Miri FM. Pickleball sukan alang sakahum alang ngenap nak dahin deng mepeng masyarakat ngejeloh keluan alang mage. Alam tokanan setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Nginah, jasa kahum pelawan pickleball dan anaha negeri ini. Ihak mahak tengayat jikapni sosta Pekat Energi Sarawak, Avin Mano pelawan pickleball Pekat 2026. Pelawananan udang mepeng kahum daha alang ngenap tawin alam sukananan. Iha andaha alang ala dengah pesuk menuh mejai prais mendaha alang menang pelawananan hak Kuching. Polis Kuching mano hadu siasat marung dua lake pakai motosikan alang netung anggota polis tegu mano hadu pavangalan hak alan padungan Kuching dahalam di. Video aru telok pelupitan saat anan andaha rekod dahin an pelayang hak media sosial. Nyodahun Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Naga Cabu, ji pihakna ala ji leput marung tokanan. Kelunan bangu enebara, ja emna long tungtung norepah pelayang dengah alang emlan. Kes en siasat ida seksyen telok kusung tusu, seksyen G sayak 6 dan seksyen telok 2 telok kanun kesiksaan. Nunana dengar lebih radio kayaan Miri FM, alangan Rosita Ampong Usang menamin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

Baikkan rumah jauh kita dalam lagu nak langai gerita 50 minit sampai nak tengah pukul 5 lebih. Ok, minta melim, minta peci hari yang para dengar itu ngah metut dengar hati jo Malaysia alang ngio sukan Asia Aci Nagoya 2026 tino te api telok 22 api ngat deh ni tak menyenang ngah Malaysia te api pitan pingat emas tusu perak 26 gangsa jadi anan hak nah hati jo pingat lengkelan Malaysia alang api nombor 20 G dalam sukan Asia Aci Nagoya 2026 alang api nombor G dalam sukan ani hak nah adalah kena Jepun dari Republic of Korea api nombor telok. Jadi dalam tentu tadi amat Malaysia alang nak pah menesayu dalam program terpasukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pukul 5 lebih dengah men Kuala Lumpur dan Pemoh.

8 bilion untuk masyarakat kita berdalaman di kawasan Orang Ulu. Jadi kita adil kepada semua. Bun kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Biyako. Ay, bukit mas, ganun ganun ko lang, 7 na guys, 11 October, but ito yung Sungay Lima. Peminat budaya anggau main asal community Lumbawang. Ana mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 do rurum. Pesta Nubalaya kediatur gerempuang Lumbawang Limbang nengah sukuang ari upis menteri dagang temuai industri kreatif anggau seni pemerintah Sarawak MTCP. Ada kak diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 kebupalan abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Buku Panduan Jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siu Fok berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbat terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Benpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Pengkantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Hello sayang.
1: Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.